Merci beaucoup, mzee ametufundisha. Mzee ametufundisha ikuwa echo de la sonance. Na tujilikeze huku Rwanda, tukiangalia. Na tuna sema bonne fête, c'est Laurent, Kalibi Rio. Pa dire Roger Mapendano, bonne fête, jambo, na président Achille. Achille, sante sana. Kwa kuwa muna fakazi pale Kalibirio. Na leo gistu misima juu ya Kalibirio. Nikipinda moto nafata mutakatifu Lorenti. Mutakatifu Lorenti. Alo Patrick Moise Kanduki una neno. Asante, die merci Kaini. Ameweza kagombola die merci Kioma kwa pande ya pili ya studio. Mimi Maombi George Makeo, kwa kujilikiza kipindi hiki, tujui kila siku ku 8h55, tawana fata yengine program. Tufati kwanja ile yambu yinwekua. Asante.

yama veleta ekoze e ya makoni efita yama veleta ekoze e yobunako. Ni wabu hama vya mkoni kandia hama vya munako. Hama vya vendobe vere. Evili tofauti. Hanimu wabakimbizi vane nubona renderera omulu negoma ya vya iye chinio kuguvernema yetu. Nama hiko muma omuma kampi owa bakimbizi nga yababuliririra ngo bakaishi watu nama yahika omuma kambi we Butembo we Beni mupaka renda hala erika ebunia ine mubuliririra abakimbizi ngo bakaishi watu ekindu kya resweka muna yeya omuma kambi wetu awe Beni Butembo muna yeya mwaba kimbizi bawuma babiri iko ko chikachere loha echere lava lava omuma quartier kuti omuma duka babare loha bama iko ko chikachere hirabat echere amua kuti ritwamu ribe bangana tokereria abekere eba hambe chikere eba chalula ni richocha na richeria nyamuhanga kaba waticha kundembere twa twa shebekere ngoko ni sumu me omungu ne waticha abakimbizi yabo ne ekiro kyo kiro nasunge kindu ekyo mucha tukiri niliri ya kutsebu na muwe mwese shayi na mauzunika nerio kona langera nitea a e guvernema kwenene yeno iikana watika abakimbizi yaba me eria kuluguru rutio abakimbizi yaba kawa watikibawa sibaba kimbizi baka ne bandu bali kukutiba wa mu bakimbizi ne ibu bayimya makaunga awo gouvernement ikatuma me omuvre mukimbizi kutso omuvre munyongi omundo yuli atubita wa kumuli oyo shali atasungana ko kaunga na kauma ne chiro ne chiuma omulo e gouvernement muikato kiribo waticha kutse omulu aba partener aba kasiro mubi ubi hiya bali asa omunzerere sharera nabo eribo waticha alor choche kareka omukimbizi mpaka leno ni munyongi shaute ndekina wicho shaute embere kererio nero mutu watuamu Arabia etwangana tukiri waticha omukimbizi omukimbizi tuanga tukiri waticha tutukutse mpaka leno ni munyongi shaute ndekina wicho shaute embere kererio nero mutu watuamu Arabia etwangana tukiri waticha omukimbizi omukimbizi tuanga tukiri waticha tutukutse ikali mukomimbou me sibitma vama emu tubeta kwa mabiesha ama biasaka shati akashe isho mu omuville akindi isho mu ville mwat nario injengo munganga owa banyonke awo atsera nirina eryo munganga owa banyonke munimya program kuti projet na makosevoir projet eyanga tokiri waticha abantu abo na nabe kosevoir projet na mabula nirina lye projet eyo nangaha e projet yo kona lunimianitia e nusio kulinariai na mabwanta a e projet no baka ulamo kitoko venga enzala muna yeya ngoko okumakoni tunautre endambio mulu tukatunza amakoni kulinariai na mabwanta a e projet no baka ulamo kitoko venga enzala muna yeya ngoko okumakoni tunautre endambio mulu tukatunza amakoni kulinariai na mabwanta a e projet no baka ulamo kitoko venga enzala muna yeya ngoko okumakoni tunautre endambio mulu tukatunza amakoni kulinariai na mabwanta a e projet no baka ulamo kitoko venga enzala muna yeya ngoko okumakoni tunautre endambio mulu tukatunza amakoni kulinariai na mabwanta a e projet no baka ulamo kitoko venga enzala muna yeya ngoko okumakoni tunautre endambio mulu tukatunza amakoni kulinariai na mabwanta a